か、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくる。兄弟でもそう、かわいそうだったと。私たちよく若い子を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神。メガチャンス。

0: なんか、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくる。兄弟でもそう、かわいそうだったとき。私たち、よく若い子を集めて言うんですが、かわいそうだとか、髪。
1: メガチャンス。